Det var musik från plata som Torgeng ska ut I 1976. Torgeng 76, du hørte balladen om Charlie Brown. Denne plata inneholdt totalt 11 låter, og på den ene låta og den ene siden var det bare plass til 4 låter. For der var det med en veldig lang låt som var på 8,5 minutter, en veldig lang versjon av Elvis sin Burning Love. Men den skal jeg spare deg for I dag. Vi skal høre en annen melodi som litt sommerlig I formen. Det en sang som jeg har fått norsk tekst av B. Borkenhagen, står det her. Sangen heter «Vær sommermorgen».